0: Siapa?
1: Lah piye to, Kang? Lah ngacarane ya apik-apik tenan kok.
0: Hah, jojo. Sing di-share TV kuwi ora kabeh apik, Jo. TV kuwi yo ana eleke lho, Jo.
1: Masa elek to, Kang? TV kuwi kan tontonan sing isine hiburan. Mama Rai seneng to mestine hiburan kuwi.
0: Ya ora kabeh tontonan kuwi apik. Ah, tontonan sing apik kuwi ya iku sing iso dadi tuntunan, Jo.
1: Wah. Tontonan kok dadi tuntunan? Tontonan ku ya hiburan, huh? Kok tuntunan.
0: Pandan yo, ya, Jojo. Awake dhewe iki kan wong Islam to, Jo.
1: Heeh. Mm-hmm.
0: Wong Islam kuwi kudu ati-ati milih acara TV, Jo, sebab neng TV kuwi akeh acara sing ngumbar sahwat, Jo.
1: Dadalah.
0: Terus yang didelok kuwi malah

0: Ya ya ya, nek mudeng ya sip jo.
1: Tapi sak jano kang, ora kabeh lho kang anake Mbah Tarjo ngono kuwi. Enek siji sing jenenge Ihsan ka lho kang.
0: Oh, iya ya. Lah Mas Ihsan kuwi kan ya sregep pengajian nggone Ustaz Salim to jo.
1: Iya ya kuwi. Ya beda tenan ya kang. Anak sing mudeng agama karo anak sing ora mudeng agama.
0: Iya iyalah jo. Walaupun asline kuwi ya ana sing sakjane wis mudeng agama, tapi ya ana sing ora gelem praktekake.
1: Waduh, lah bener cilaka tenan kuwi wonge.
0: Cilaka piye ta, Jo?
1: Lah aku kan gur nerokke kowe mau to, Kang.
0: Ngono ta.
2: Dune kawan. Baru saja Anda ikuti obrolan ala Jomin, Pak Ijo dan Pak Imin. Nantikan kembali Jomin.